0: Săi, zdei prăuneci mine fali, ma men par brait, în căiști nu nivu, mijerie în boliezni nien, genumăm și zmierăm živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în încătă treci, prou me prime, se svietnu mălcic, za dondola, an zmislim tiste se vendime.
1: V mesecu juliju je praznovala 29. rojstni dan draga Špela. Čestitko ji pošilja njen Žan, ki tudi po tej poti sporoča, da mu pomeni največ. Naj ji prihodnost prinese čim več uspehov tako na službenem, študijskem, kot tudi zasebnem področju. Dodaja še, da si želi, da bi v prihodnosti še naprej podpirala drug drugega v dobrem in slabem.

Zadnji vlak, zadnji poljub, zadnji korak, zadnji dih, zadnji odmev, zadnji tango, zadnji spev, prvi program.